0: देशस्य नीस नगरं सम्प्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं सम्प्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमन्त्री स्वीय यात्रा काले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयम्। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्वचन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चन्द्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीम् उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिमतापनप्रणाल्या युक्तम् एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम् अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहर धारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं 7 क्रीडकपुरस्सरं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर। समय मिला लीजिए, सुबह के 7 बजे हैं और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का।

0: इस आखिरी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम, जिसमें आज की वार्ता का विषय है ना मातु परदेवतामा। वार्ताकार हैं आचार्य विनोद कुमार मिश्रा, प्राचार्य शिव प्रसाद, संस्कृत महाविद्यालय चिटवापुर लखनऊ।
1: या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नास्ति मातृसमो देवः इति प्रसिद्ध उक्तिः भारतीय संस्कृतेः अमूल्यं रत्नम् अस्ति। भारतीय संस्कृतौ मातृशक्तेः अस्थानं सर्वोपरि वर्तते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति सूक्तिः अस्माकं चिन्तनस्य मूलाधारः अस्ति। मातुः सदृशः अन्य कोऽपि देवः नास्ति। माता एव बालकस्य प्रथम गुरुः अस्ति, प्रथम देवता, प्रथम शिक्षिका च भवति। सा एव शिशोः जीवनस्य आधारशिला भवति। यथा पृथ्वी सर्वान् प्राणिनः धारयति, तथा एव माता स्वशिशोः वात्सल्येन, प्रेम्णा, त्यागेन च धारयति। भारतीयशास्त्रेषु भारतीयपरम्परायां च मातुः अस्थानं पूज्यनीयमस्ति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र मातुः सम्मानः भवति तत्र सुखशान्ति समृद्धयः निवसन्ति। वेदेषु उपनिषु पुराणेषु महाकाव्येषु च मातुः महिमा बहुत्र वर्णिता अस्ति। मातृदेवो भव इति तैत्तिरीयोपनिषदस्य आदेशवाक्य प्रत्येकं मानवं प्रति कर्तव्यबोधनं करोति। यत् माता देवता तावत् आदरणीया पूज्यनीया सेवनीया चास्ति। सा माता केवलं जन्मदात्री न भवति, सा ज्ञानदात्री, संस्कारदात्री, जीवने पथ प्रदर्शिकापि भवति। नास्ति मातृसमो देवः इति वाक्यं भारतीयसंस्कृतेः सारतत्वम् अस्ति। संसारे अनेके सम्बन्धाः सन्ति, किन्तु मातुः सम्बन्धः पवित्रः, निःस्वार्थः, अद्वितीयः च अस्ति। मातुः स्वरूपं दैवीयं, शास्त्रेषु माता साक्षात् शक्तिस्वरूपा निगदिता अस्ति। संसारे अन्ये सम्बन्धाः स्वार्थेन बद्धाः भवन्ति, किन्तु मातुस्नेहः निष्कामः भवति। शिशु यदा गर्भस्थः भवति, माता स्वशरीरेण तं पोषयति। नवमासं सा अनेकान् कष्टान् सहते, किन्तु तस्याः मुखे दुःखस्य चिह्नमपि न दृश्यते। वेदानां पूर्णं वेदनात् पूर्णं प्रसवानन्तरे शिशोः दर्शनं मात्रेण सर्वं दुःखं विस्मरति। मातुः त्यागः, प्रेम्णा, सहनशक्तिः अन्यत्र दुर्लभः। मातुः त्यागस्य वर्णनं कर्तुं शब्दकोशेषु शब्दाः न्यूनाः भवन्ति। प्रथम गुरुः संस्काराणां जननी, चाणक्यनित्यां कथितम् अस्ति। माता गुरुतुरा भूमेः, माता बालकस्य प्रथमा पाठशाला वर्तते। बालः यत् पश्यति, यत् शृणोति, यत् शिक्षते, तस्य मूलं माता एव अस्ति। संस्कृतिः, संस्काराः, धर्मः, सत्यनिष्ठा, एतेषां बीजारोपणं माता एव करोति। यदा माता सुसंस्कृता अस्ति, तर्हि समाजः सुसंस्कृतः भविष्यति। पौराणिकसन्दर्भेषु मातुः अस्थानं, पुराणेषु अनेकाः कथाः सन्ति याः मातुः महत्तां दर्शयन्ति। भगवान् गणेशः मातुः पार्वतीदेव्याः प्रदक्षिणाया एव ब्रह्माण्डस्य प्रदक्षिणां पूर्णं कृतवान्। श्रीरामचन्द्रस्य वनवासस्य कारणं माता कैकेयी आसीत्, तथापि रामः तस्य प्रतिद्वेषः त्यक्त्वा तस्याः आज्ञापालनम् एव स्वधर्मं मेने। पुण्डरीकस्य कथा तु प्रसिद्धैव अस्ति, यः मातुः सेवायां कुर्वन् भगवन्तं विठ्ठलमपि प्रतीक्षां कर्तुं प्रेरितवान्। छत्रपतिशिवाजीमहाराजस्य व्यक्तित्वनिर्माणस्य श्रेयः जीजामात्यै एव गच्छति। तथैव महाभारते कुन्ती, रामायणे कौशल्या, पुराणेषु देवकी, यशोदा च मातृप्रेमस्य अद्भुतानि उदाहरणानि सन्ति। आधुनिके युगेपि मातुः महत्त्वं न्यूनं न जातम्।

यद्यपि विज्ञान प्रौद्योगिक्याः शिक्षाया च क्षेत्रेषु महान् विकासः जातः, तथापि मातृस्नेहस्य स्थानं कश्चन यन्त्रः संस्था वा पूरयितुं न शक्यते। कर्तव्य व्यस्ततायाः कारणेन अनेकाः जनाः मातृसेवायां विस्मरन्ति, एतत् दुःखं दृश्यते। माता यावत् जीवति तावत् तस्याः सम्मानं सेवा आवश्यकं करणीयम्। वृद्धावस्थायां मातुः विशेषसेवा अपेक्षितानि भवन्ति। बाल्ये या माता अस्माकं पोषणं कृतवती तस्याः प्रति कृतज्ञता प्रदर्शयितुं पुत्र पुत्रीणां परं कर्तव्यं भवति। धार्मिकदृष्ट्यापि मातुः स्थानम् उच्चतमम् अस्ति। हिन्दूधर्मे पृथ्वीमाता, गङ्गामाता, गोमाता, राष्ट्रं भारतमाता इति आदरेण सम्बोध्यते। एतेन ज्ञायते यत् मातृत्वं केवलं जैविकसम्बन्धः नास्ति, अपि तु संरक्षणस्य पोषणस्य करुणायाः च प्रतीकम् अस्ति। मातृभावः समग्र विश्वस्य कल्याणदृष्टिं प्रदर्शयति। माता बालकस्य मानसिकविकासेऽपि महत्त्वपूर्णं भूमिकां निर्वहति। तस्याः आशीर्वादः सन्तानस्य जीवनमार्गं प्रकाशितं करोति। राष्ट्रनिर्माणे मातृशक्तेः योगदानम् अविस्मरणीयम् अस्ति। महान् वैज्ञानिकाः, दार्शनिकाः, सैनिकाः, साहित्यकाराः, समाजसुधारकाः च मातुः प्रेरणया उन्नतिं प्राप्तवन्तः। अतः मातृशिक्षायां प्रोत्साहनं राष्ट्रोन्नतेः मूलमन्त्रः अस्ति। अस्माभिः प्रतिदिनं मातुः सम्मानः करणीयः, केवलं मातृदिवसे एव न, अपि तु जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् दिने तस्याः प्रति आदरः प्रदर्शनीयः एवञ्च तस्याः प्रति पूजाभावः भविष्यति। माता मानवजीवनस्य अमूल्यं वरदानम् अस्ति। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। देवताः अपि यत्र दुर्लभाः भवन्ति तत्र माता प्रत्यक्षरूपेण पुत्रस्य जीवने उपस्थिता अस्ति। सत्यम् उक्तं, नास्ति मातृसमो देवो नास्ति मातृसमागति, नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रिया। अतः सर्वैः मातुः सम्मानः, सेवा, पूजा च कर्तव्या। मातुः चरणयोः स्वर्गस्य अनुभूति भवति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमेनुएल मैक्रोन इत्यनेन सह नीस नगरे प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां कृतवान्। अस्यां वार्तायां भारत फ्रांसयोः विशेष वैश्विक रणनीतिक सहभागितायाः अधिक सुदृढ़ीकरणे बलं दत्तम्। रक्षा प्रविधि व्यापारादिषु क्षेत्रेषु सहकार्य विस्तारस्य विषये उभाभ्यां नेतृभ्यां विचार विमर्शः कृतः। फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिः मैक्रों इत्येषः वैश्विक नवोन्मेषशक्तिरूपेण भारतस्य उदयस्य प्रशंसां कृतवान्। सः अवदत् यत् अद्य प्रश्नः नास्ति यत् भारतं नवोन्मेषं करोति न वा, अपि तु प्रश्नः अयमस्ति यत् भारतेन सह नवोन्मेषकार्ये कः सहभागी अस्तीति। आयुष मन्त्रालयः अद्य यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम इत्यस्मै सर्वाधिक दर्शकाणां कृते नूतनां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्व अभिलेखं निर्मितवान्। अपि च आईसीसी महिलानां T20 विश्व कप इति क्रीडायां भारतम् अद्य सायंकाले वर्मिंघम नगरे पाकिस्तानं विरुद्ध्य स्वकीयाभियानं आरप्स्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिः इमेनुएल मैक्रों इत्येषः च अद्य नीस नगरस्य पॉलेस दे एक्सपोजिशंस इत्यत्र भारत इनोवेट्स इति कार्यक्रमस्य संयुक्तरूपेण उद्घाटनम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयवार्ताञ्च कृतवन्तौ। भारत फ्रांस नवान्वेषण वर्षान्तर्गतम्

0: आयोजितः अयं प्रमुखः कार्यक्रमः उभयोः देशयोः शीर्ष नवान्वेषण आरम्भान् वेंचर कैपिटल्स निधि इत्येतञ्च समाकलयति। कार्यक्रमेस्मिन् उन्नतगणनं, सेमीकंडक्टर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी इत्यादिषु त्रयोदश प्रमुखेषु क्षेत्रेषु नवान्वेषणानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा मोदीवर्येण भारत फ्रांस देशयोः सम्बन्धस्य बलविषये अवधानं दत्तम्। सः अवदत् यत् यद्यपि बहवः देशाः व्यापारे सामरिक सहयोगे च निमग्नाः सन्ति, तथापि केवलं कतिपयाः सम्बन्धाः एव समानदृष्ट्या समानहितैः च मार्गदर्शिताः भवन्ति। सः भारत फ्रांस सहभागित्वम् एतादृशम् एकं चिरस्थायि सम्बन्धम् अस्ति यस्य मूलाधारः परस्परविश्वासः, सहभागीमूल्यानि, भविष्यत्कालाय सामान्यदृष्टिः च वर्णितवान्। सः अवदत् यत् नवान्वेषणं प्रौद्योगिकी भारतस्य यूनाम् आकाङ्क्षाः, देशस्य परिवर्तनस्य, भविष्यनिर्माणस्य च चालकभूताः सन्ति इति उक्तवान्।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: सभाम अभिसंबोधयन् फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः अवदत् वैश्विक नवोन्मेषण शक्तिरूपेण भारतस्य उदयस्य प्रशंसां सः कृतवान्। सः अवदत् यत् अद्य प्रश्नः नास्ति यत् भारतं नवोन्मेषं करोति वा न वेति, अपि तु प्रश्नः अयमस्ति यत् भारतेन सह नवोन्मेषकार्ये कः सहभागी भविष्यतीति। अस्य वर्षस्य आरम्भे मुम्बईनगरे प्रारब्धस्य भारत फ्रांस नवान्वेषण वर्षस्य उल्लेखं कुर्वन् श्री मैक्रों वर्यः अवदत् यत् भारतस्य प्रमुखाणां नवोद्योग संस्थानां नवान्वेषकाणाञ्च प्रदर्शनार्थं निवेशकैः उद्यमपतिभिः सह सहयोगं प्रवर्धयितुं सहभागी देशत्वेन चितः इति फ्रांस देशः गौरवान्वितः अस्तीति। अस्मिन् अवसरे विदेशकार्यमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः, राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोभालः, प्रधान वैज्ञानिक परामर्शकः अजय कुमार सूदः, इन्फोसिस संस्थापकः नारायणमूर्तिः, अनेके व्यापार प्रमुखाः च उपस्थिताः आसन्। दिनानन्तरं प्रधानमन्त्री मोदी, राष्ट्रपतिः मैक्रों च भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वस्य प्रगतिं समीक्षितुं, प्रमुख क्षेत्रीय वैश्विक विषयान् चर्चयितुञ्च द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यतः। आयुष मन्त्रालयेन अद्य नूतनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्व अभिलेखः निर्मितः। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम अर्थात प्रत्यक्ष प्रसारित योग सत्रे सर्वाधिक दर्शकाणां सहभागितायै आयुष मन्त्रालयेन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थानस्य, हब विल्ड संस्थायाश्च सहयोगेन अद्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य 26th 2000 वर्षस्य उत्सवानां भागरूपेण वैश्विकम् ऑनलाइन आभासीयं योगसत्रम् आयोजितम्। अस्मिन् वैश्विक ऑनलाइन योगसत्रे आयुष मन्त्रालयः 35,000+ सत्यापित दर्शकाणाम् अभिलेखं स्थापितवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य बेंगलुरुनगरे विकसित भारत संकल्प समावेशं सम्बोधयन्ती अवदत् यत् कर्णाटक राज्यं यूपीए शासनकालस्य अपेक्षया 5 गुणितम् अधिकं केन्द्रीय कर विभाजनम् अवाप्तवत्। वित्तमन्त्री अवदत् यत् कर विभाजनस्य माध्यमेन राज्याय 4,00,000 कोटि रूप्यकाणि प्राप्तानि। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाय, रेल संरचना विकासाय, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक संपथ परियोजनायै, पुनर्नवीकरणाय, ऊर्जा परियोजनायै केन्द्रीय सहायता प्रदत्ता इति तया उक्तम्। केन्द्रीय श्रम आजीविका राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे वर्या अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति देशः अग्रे सारितः। आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मन्दिरे दर्शनानन्तरं

0: अवदत् यत् एषा यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः द्वादश वर्षीय कार्यकाल पूर्णतायाः तथा च देशस्य दीर्घकालं निरन्तरं सेवमानस्य प्रधानमन्त्रिणः स्मरणार्थं कृतास्तीति। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री मोहन यादवः अद्य सागरमण्डले राज्यस्तरीय कार्यक्रमे लाडली बहना इति योजनायाः सप्तत्रिंशत्तम सहयोगांशस्य वितरणं कृतवान्। सम्पूर्णे राज्ये सपादैक कोट्यधिकानां महिला लाभार्थीनां वित्तकोषेषु प्रत्यक्षतया 35 अधिक 1800 कोट्यधिक रूप्यकाणि प्रेषितानि। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व रक्तदातृ दिवसस्य अवसरे जनानां स्वैच्छिक रक्तदानाय आह्वानं कृतवान्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रसारिते सन्देशे तेन उक्तं यत् रक्तदानं कस्यचित् व्यक्तेः जीवन रक्षणस्य तथा नूतन जीवन प्रदानस्य सर्वाधिकं प्रभावी पावनञ्च माध्यमम् अस्ति इति। ओमान देशे भारतीय दूतावासः अवदत् यत् प्रायः 14 भारतीयान् वहत् भारतीय ध्वजारोहितं यांत्रिक नौकायानं विराट वन इत्यस्मै ओमान देशस्य तटे यंत्रस्य विफलतायाः अनुभवः अभवत् इति। सामाजिक प्रसार माध्यमे दूतावासः सूचितवान् यत् सम्प्रति ओमान अधिकारिणां समन्वये समीपस्थैः नौकायानैः उद्धारकार्यं प्रचलति इति। अन्ते क्रीडावार्तासु। ऑस्ट्रेलिया देशः स्वस्य फीफा विश्वकप 2026 इत्यभियानस्य आरम्भं साफल्येन समारभत। स्वस्य ग्रुप डी इत्यस्य आरम्भे तुर्कीये इत्येनं देशं 2-0 पराजयत्। ह्यः स्कॉटलैंड देशः मैसाचुसेट्स नगरे ग्रुप सी इत्यस्य आरम्भे हैती देशस्य उपरि 0-1 कठिन संघर्षे विजयं प्राप्य ग्रुप सी मध्ये अग्रस्थानं प्राप्नोत्। तस्मिन्नेव समूहे अन्यत्र पञ्चवारक विजेता ब्राजील देशः न्यू जर्सी नगरे मोरक्को देशेन सह 1 समाङ्कीय स्थानं अवाप्नोत्। क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य वर्मिंघम नगरस्य एजवास्टन नगरे ग्रुप ए क्रीडायां चिरप्रतिद्वन्दिना पाकिस्तानेन सह स्वस्य आईसीसी महिला टी20 विश्वकप इति अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। क्रीडा सायं 7 आरप्स्यते। महिला टी20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतस्य आधिपत्यम् आसीत्। उभयपक्षयोः मध्ये क्रीडितेषु 16 त्रयोदश स्पर्धाः भारतेन विजिताः सन्ति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।